Isikhathi njengamanje-ke mlaleli wami onkundla we-FM sithi 1 minute to, noma ngithi nje 29 minutes past 5, noma ngithi 30 minutes past 5, sethe zahlangana impela kwawo 30 minutes past 5 njengamanje. Kanti-ke ngikuphathele-ke nemiphumela-ke ebesike saba nayo, emidlalo-ke ebesike sanayo ngeviki eledlule, kunomdlalo obukade usedumbe ngeviki nje noma ngizomhla ka 5 ngeviki edlule ngomhla ka 5 kuyona le nyanga lena esikuyona inyanga kamandulo. Kanti soqala lana-ke koswenka kwisteki kwimiphumela emikanje unumber 4 siza kubona oswenka kube uCilo Sandi, kwathi number 3 kwabo Ngqobizitha Ndiyazi, kunombolo 2 kwazobuza Kenny Ndwandwe, kanti kunombolo 1 ukhalewe Muka ke noSimphiwe Makhathini. Lapho bekuyisteki kubona oswenka. Kanti Masiya kusayibona futhi oswenka kuqhude unombolo 4 kube uCilo Sandi, kunombolo 3 kwazoba uSibusiso Mdluli, kanti kunombolo 2 kwazoba uNqobizitha Ndiyazi. Unombolo 1 ophinde futhi wakhala wamuka naye ke futhi ke uSimphiwe Makhathini. Masidlulelayo kumdlalo ke wawo kucothoza wona lo kusaye wona lo buwado sedumbe lapha sesiphethe bona ke ezikacothoza. Kanti ke imphumela imi kanjena ke kuwonke wonke umphumela imi kanje, unombolo 5 bekundwando perfect, unombolo 4 kuzobe Green Lovers, kanti ke kunombolo 3 bekukhona ke iDumbe Jealous Down, kunombolo 2 kuzoba khona ke isiZulu Messengers, kanti ke unombolo 1 ukhalewe Muka nohlelo lusha nombolo 1. Kanti ke kuqhude babemi kanjena ke kunombolo 5 bekuthathwe iRainbow Nation, nombolo 4 wathathwa ke isikhalo seAfrika, unombolo 3 wathathwa ke iYoung Singers, kanti ke unombolo 2 kube isiZulu Messengers, kanti ke unombolo 1 ukhalewe Muka nayo ke futhi uhlelo lusha. Imphumela ke leyo ke ebekade kumdlalo kobuwadu khona lena eDumbe ngeviki elidlule kumhla ka 5 lapho bebe bedlala ke lapha eDumbe besincintisana khona kamnandi kabi, kamnandi kakhulu lapha eDumbe. Kanti makukhona ke eminye imiphumela ekhona noma imidlalo ekhona nje ungasithumelela yona lapha emsakazweni noma usibhalele nje lapha

ephejini lethu likaFacebook uthi nje umgungundlovu 104.6 FM community radio. Sokwazi ukuthola ke imphumelo imidlalo yakho ke ofisa ke sikuthulelele yona lapha emsakazweni. Ungakhohlwa ukufaka ke hashtag ukuthi hashtag ezikaqothoza khona nakuthina kuzoba lula ke sheshe sikuthole ke imphumela yakho noma imidlalo ke esuka izobe ezobiyikhona lo ufuna ke sikusakazele yona noma sikubizele yona phezulu emsakazweni wakho kuMgungundlovu FM. Asiqhubeke phambili ke yobizinto zika njena ibe kuyona ke imphumela besinayo ke lena ke eyomdlalo okubukade ukhona ke bekukade ungeviki eledlule khona lapha yana eDumbe 12-3 Eminute Bank uMgungundlovu FM Skedelika. Sasitheza phambani inkomishi kodwa ke sasitheza ukulunga futhi.

Akithi yabonga nezakwethu ho yebhe baba akithi ke thank you yabonga nkosem kwazakwethu kusukela kuseni kwizi kube manje bayibambile bayidudu ulalenda ngane zikamama kulungile vela thank you siyabongela yimi ngiyafika mlaleli yimi ngiyafika mntana nomuntu angifikile ngidalelekile.

Mlaleli sesikuyona ke nje izicelo zenu emkhonzweni ngempela ke nje usungasithinta ngempela ke babhalile abantu bacela bagiya nezihlobo zabo.

ababulali benyathi balala ocwayembana. Ngabe chaza ukuthini, uzosithinta lapha ku 0333423970 noma lapha ku 0623151986 kuyona lapha ku WhatsApp line wethu. Kade la press ke sakhuluma la pre ngokuthi ke la pre ke uquest noma wele la pre ingoma yabo ayikaqedi ngisho nya inyanga lapha ke iphumile, kanti ke salindile lapha ke insizwa lapha ku Dan Ken hamsane nenkosi emagcokama kunengoma ke lapha ethe inkosi emagcoma be idlula emhlabeni akade sebeyenzile siyilindele, kanti nomzoliso uzola 7 lapha ke kunengoma naye lapha ke ayikhiphi lapha ke izinyembezi zamatshitshi, hopefully ke sizokhona ukuyithola osukini la namhlanje izinto zethu ke lapha ke emazihambe kahle kuzokwenzeka lapha ukuthi siyithole ingoma yensizwe lapha ke uzola 7 ethi lapha inyembezi zamatshitshi. Yabona ke lapha ngaphandle ochitha isikhathi asivele senze nje sidonse lapha ke opriqwana nesiqiniseko bethi nje lapha ke bona ke maqondana

yabona ke khona umlaleli la wethu lapha ke uthi lapha ke maqonqo ezibhananeni 13 ngagcina lapha ke kabana kanguboyela ngamjondolo esitingini nakwamgwagwa ekhweni lakhe lapha ekhweni lakhe lapha sithe King Polipoli okafuze ngcobo ekhansela elase hostela

kuthiwa i-premiership ngempela ke siyazi ukuthi nakhona uchungechunge ziyabuya khona ke futhi indaba esinta lapha ke ibhola lombhoxo noma yona ke i-rugby uyazi ukuthi phela ke inamhlanje umdlalo wokugcina phakathi kwalo ke iqembu lakithi ningizima Africa ama Springboks ezakhe lapha oRassie Erasmus lapha bedlala khona bebhekene nawo ke i-New Zealand wona ke ama All Blacks umdlalo ke awukho ke ningizima Africa kulokhu ingakho ke uzothi ke uqale late nyana ngaloko ikona imidlalo yayo ke EPL kuningi nje umgola wethu siuphethe uyachichima so banako lapha ke futhi lapha ngabo 20 past 4 noma 20 past 3 so banawo ke lapha ke izihambeli zethu uMr Makhaya Sandile Makhaya bebekade behambile ke belapha ke ePretoria nakanjani ke sizothi ke sikhulumisane naye siza ukuthi ke uhambo lwabo lube njani neingane ke lapha ke bebheke lapha noma bekade besuka lapha ke ePretoria 16 minutes after 3 o'clock again ake ingosi yazo ezemidlalo ayewasho wafika ke uMr Makhaya ngimbona esehamba la ehamba nabo ke abantwana basebancane khona ke la ngaphandla ngitsheleke la ukuthi ke ngakukhombisa noma ke sisiphuthuma nje ngitshela ukuthi ke imidlalo ke imi kanjani ithintayo nalapha iMotsepe Foundation Hungry Lions ibhekene nawo ke lapha iThe Bees umdlalo uqale ngehora lesithathu iVenda FC nawo ke lapha iUppington City nawo umdlalo uqale ke ngaye ke u3 kanti ke iComora United idlala nawo ke lapha ke iLeicester City nomdlalo ke futhi uqale ngaye ke u3 o'clock iLerumo Lions nayo yona ke ibhekene nawo ke lapha ke iCashrook Stars nawo ke umdlalo futhi uqale ngalo ihora lesithatha ngitshele lapha ukuthi iqembu la ekhaya eyona ke iMidlands Wanderers ezikagathuso madoda badlala ke lapha badlala khona nawo ke iNorthwest University lo mdlalo ke futhi nawo ke uqale ngehora lesithathu University of Pretoria yadlala ke lapha ke wona ke amaTucks abhekene nawo iOpit College ke ngaye ke futhi ke uqale ngaye ke u 3 o'clock wona ke lo mdlalo bese sibheka ke lapha ngalo ke isonto khona ke imidlalo ngaphansi kwake futhi iMotsepe Foundation zokutshela nje ukuthi ke iHope FC iqembu ke lishakelele umakoti kuyona ke lapha iNFD badlala ke lapha babhekene nawo ke iCape Town City uzobona ukuthi ke iCape Town Derby phakathi ke kwawo ke lamaqembu ke omabili alapha ke eKapa Lodumo iqembu leli hawo eliphethwe nje umfana uchairman wakhona uyena ke lapha uBuchanan uzomkhumbula uBuchanan abamazi ke uKeegan Buchanan uke wadlala kwiCeltics noma ke iBloemfontein Celtics wadlala kwiKaizer Chiefs wadlala kwiqembu lamaZulu wadlala lapha kuyona ke iMaritzburg United insizwa ke eyaziwa kakhulu kulona ke ibhola lakithi khona ke eNingizimu Afrika suke ke lapho sibheke ukuthi ke lapha emase sidlulela nje phambili kungena ke 17 minutes after 3 o'clock noma ngimzuzu ishumi nesikhombisa lishayile ihora lesithathu sikutshele ukuthi lapha kwiBetway Premiership iqalile ke imidlalo isenkundleni njengamanje bonga ngoba ke iStellenbosch sidlala nawo ke lapha noma ke izolo kudlale iStellenbosch naso ke sekukhune kube yidraw ka 1-1 phakathi kwawo ke lamaqembu omabili yona ke iStellenbosch iStellis naso ke lapha ke isekukhune kanti ke namhlanje amaZulu FC abhekene nawo ke iMarumo Gallants umdlalo ke uqaleke ngehora lesithathu bese sithi lapha eOld Peter Mokaba Stadium mkhulu umdlalo uphakathiwa ke iKaizer Chiefs nawo ke lapha iPolokwane City noma sithi ke iPolokwane City oyiyona ngempela ke abanikazi noma ke osokhaya babhekene nawo ke lapha ke iKaizer Chiefs ngaye ke lapha ke ubani na yena ke u3 o'clock umdlalo ke uqalile impela kanti ke lapha ke kuphi na eBuffalo City angitshela ukuthi ke kukhona ke umdlalo lapha e-East London phakathi kwa kwe-Chipa nawo ke iMamelodi Sundowns kanti lowo mdlalo ke uzoqala amaligamanxa nje lapha ihora lesihlanu bakhona-ke nabalandeli be-Sundowns basho ukuthi hhayi siwubheke ngamehlabo omvuke lowo mdlalo wezwide impela nje hhayi yiwona mdlalo esiwubheke ngamehlabo omvuke ukuthi silokhu silivulile nje igebe angazi-ke lokho noma-ke mhlawumbe akuze ukuyifakani kakhulu incindezi kumateam afana nabo-ke o-Kaizer Chiefs nabo-ke o-Orlando Pirates okuyibona ngempela-ke abaja aha yona ke iMamelodi Sundowns ngalishiya ngaphandle uSuthu Mabheshankoni inyoka ekhlazana mabona abulali ngamadoda uMalamba Maqeda edli inkinobho zebhantshi lakhe ikankotheni madoda uSuthu uyasho ke umunye ukuthi awoyi walincomanga kusuthu hhayi i-team nje yakhona la KZN ingakho ngikwazi ukuthi bese ngiyihasha ngale ndlela kanti-ke asisuke-ke lapho sikutshele ukuthi-ke lapha ngesonto kukhona ke futhi umdlalo lapha eSugar Ray Cool Stadium lapha eClermont ngitshela ukuthi Milford FC idlala nawo ke lapha eRichards Bay le derby ngabe isemhlathuzu kube iStadium ngempela silu

Yeah, sibonga kakhulu kwinsizwe bekathi khona ke uMr. Makhaya Stembo uzohamba kahle ke sebheke ngasekhaya. Sibonge kakhulu nje nabazali ukuthi bakwazi ukuthi badedele abantwana beze ngempela ohlelweni bazositshela ukuthi ngakube uhambo labo luhambe kanjani lapha ke ePretoria labe besebemele khona ke iprovince yakhona ke la KZN. Sikhumbuze ke imidlalo edlalayo sikhumbula phela ukuthi ke lapha kuyona ke ininayo na ke iMotsepe Foundation Championship Hungry Lions ngishilo ngathi idlala nako the Bees iVenda idlala nako lapha iUppington City bese kuthi ke lapha ke iqembu lawo ke iGomora United idlala nako lapha iLesterford City iLerumo Lions idlala nako lapha iCashrick Stars iMidlands Wanderers iqembu lakhona ke la ekhaya idlala nako lapha ke iNorthwest University ngalokho iUniversity of Pretoria amaTags idlala nako lapha Opit College yona ke imidlalo yanamhlanje ngaphansi kwakho lapha iMotsepe Foundation ngalokho ngijetike kusasa kodwa ke futhi imidlalo mbili iqhubekayo bo nje uHope FC engishilo ukuthi iqembu lowumakoti ayiqembu liphethe abadlali abaningi ke bane experience le ngoba khona nabo oMartin umkhumbulo Martin ekhijima lapha kuqembu lawo ke iCape Town City wagijima nako iOrlando Pirates bebethu umgijimi insizwa ke nayo ikhona lapha kanti ukapteni uyena ke lapha ke uLakay insizwa ke edlale kakhulu lapha uLayili Lakay odlale kakhulu kwiMamelodi Sundowns wadlala lapha kwisi noma kwiBloemfontein Celtics yebo na kwiSupersport United udlalile kakhulu yena ke lapha uLakay yena ke umqiqi noma ke ukapteni walokele iqembu kanti ke khona neinsizwa ifana nabo koSamkelo Zwane oshaya ingozungu egoli noma liye goli lapha ke ngawo ke umdlalo odlule abawinile ke futhi abafana bakhe lapha uKick and Buchanan abangena ukuqala ke kusona lesi sigaba kanti ngitshethi ke badlala ke lapha iDerby ngoba babhekene nawo ke lapha iCape Town City khona ke namhlanje kanti iHighbury idlala nawo ke lapha noma ke kusasa iHighbury idlala nawo ke lapha ke iMagesi FC uzokhumbula phela ukuthi iMagesi ke yadlala ke la kuyona ke iBetway Premiership ibiwabhincisela amanxanye ke lapha ke ama team amakhulu yona ke iMagesi singene lapha kulona ke ibhola ke likhulu noma ke isigaba esikhulu yona ke iBetway Premiership asikutshela thina izolo iStellies sibe negoli ke lilodwa kwa ukuthi lapha isekhukhune saba ke negoli ke lot isekhukhune isona ke score kuqale kuona ke lo mdlalo kanti ke kwaseke lapha insizwa uBradley Cobra yona ke ABC qhamuka izo equalizer ayashaya nje igoli elimnandi lenza ukuthi ke kube uyena ke u 1-1 base besebehlukanisa ke iphuzu ke ngalinye phakathi ke kwala ma team omabili kanti ke ngikitshime ngikutshele ke la mangabe sengibheka ke nje kungiyena ke 8 minutes after 4 o'clock kuyona ke ingosiyazi zimdlalo ngikitshime angazi ukuthi kwenzakalani kodwa ke okay izinto zami alright angikitshime ngikutshele nje la ukuthi ke okay ke khona ke imidlalo edlalayo ke ngaphansi kwake iBetway Premiership kuze kube manje ke iKaizer Chiefs qale ngalo ke ibhola lapha Old Peter Mokaba Stadium phakathi kwePolokwane City nawo ke lapha iKaizer Chiefs abafana bamakhosi Kaizer Chiefs ngicabanga ukuthi iKaizer Chiefs mangabe iwina namhlanje impela ngicabanga ukuthi mangingaphazami unumber 2 yes kodwa ke lokho akusho lutho ngoba phela iqembu leOrlando Pirates belisadlala imidlalo yangaphandle kodwa ke liyabuya nalo lizodlala lizoqhubeka khona kuyona ke iBetway Premiership kodwa ke iKaizer Chiefs ngempela ke kuzobe kusho lokho ukuwina kwayo namhlanje kuzobe kusho ukuthi ke isiwu position 2 ongicabanga ukuthi ke izinto lezi zizobajabulisa lizoya ngokuya libuya ithemba nokumethemba nje umqeqeshi wabo uDa Cruz bona ke abalandeli bayo ke iKaizer Chiefs angikithi bengitshele ukuthi ke omunye umdlalo futhi ulapha ke ngempela ke phakathi kwaloku iqembu lamaZulu FC nawo ke lapha ke iMarumo Gallants angikutshele nje ukuthi ke uthando lwenkosi Ungwenya umntimande angazi ke noma nasezimbabwe bathi umntimande yini kodwa ke umngwenya ke lo uthando lwenkosi impela ke usekwenzile ke futhi lokho igame negame impela uthanda ukuthi akore lo mdlali usekwenzile lokho ngoba buka nje ngoba uselishayile ke igoli lenza ukuthi ke amaZulu ehambe phambili lapha kuyona ke iMarumo Gallants azihambi ke kahle neze izinto lapha kuyiqembu leMarumo Gallants